Ferenc Juhász, Gruves Pera Cantu. Kiam post pena laboro, ekpezas la manoj kaj mildiĝas la mornaj kirliĝoj de la animo. Mi ŝatas tiel kubuti ankoraŭ longe sen voĉo, apud la flagetoj de l' fumo, sen haste revi, kiam la arboj jam nigradas. Kiam en milda lumo fruvespera aŭdiĝas la spiro de la folioj forĝitaj el kupro, kaj kiel ruĝa kor traflagras la unua stelo, kaj survoje kun batiĝo mola skuiĝas la ŝvelaj bovino manoj dum antaŭ nokta horo. Se vespera skarabo min frapetas vange, tio min distras, mi levas, pluirigas la nego por serĉi al si amkomuno, por serĉi vin. Mi ekiris same, kun koro ardaĵe lumanta tra brusto, blinda. Sed certa ke vin nepre mi trovos, du planedojn de sama lumo, korpojn de frata altiro, la mallumo, la vesperaj ombroj blue falantaj kaŝi ne povus. Maldormi ankoraŭ post pena laboro, mi ŝatas tiel revadi, aŭskulti la bruojn vesperajn, par viaj manoj flugantajn mul, pesadi en min en la taskon de viro, kaj atenti sen haste frapojn de l' flugiloj, kriĉon ebriulan de l' sovaĝbirdo ŝvebanta tra mi.